0: Yes, sir.
1: Oro yan ja so pe.
0: Amen.
1: Oro yan ja sayo.
0: Amen.
1: Yo deri.
0: Amen.
1: O gborin bo se wi.
0: Yes, sir.
1: Mi me gberun mewa eyan ti o kokoko.
0: Yes, sir.
1: Ti an ba de tin ko.
0: Ben, sir.
1: Angeli mi.
0: Ben,
1: sir. Yo de wole to won.
0: Amen.
1: Yo de sile ko
0: won. Amen.
1: O ni